0: Ee, groot man.
1: Sela wa la tsisa ngwana se ke se itse, a re mo la utlwa se tiri wa se sa mo molomo. Se ka reetsa ya wa groot man. Na se tse ka just 5 minutes, ya nang gore nako re tsisa ngwana to mo fetsa o tse.